0: AC nyinaa emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasie bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunhia ni nyinaa yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Yampo, se a kwantuom nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye wo sa atesem eno ma bebue na gana de hye nem wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: yekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na je se nwiano mu amano ne ye omosua kakra ye omosua hunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
4: memre da bia ebono sia epemu se ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kumo na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kumo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwene
5: robert david me ka say free germany
6: kobe okay yeah amsterdam
5: concept no work for abrochin for wo mo e wa manan ne nemu wo mo atia manan no dia na o mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu a e nwanwa
1: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company.
7: Jack, but I better be my uncle.
8: What the?

0: ye wu ye ni nyina
1: ye de bro
0: asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
2: jakpata ba de vima nyaku
3: wado wado

0: Yampo, se akwantuo mu nsɛm. Ye kane du onim na wanko bia na yia osa atesem. Eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso. Dia wote woni begye, ene dia wo ebeho.
1: Yekura ye wo. Yesi slow ato a year 20 inches. 3 days yet me pie. Wey ayekro.
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na je se nwianom mo amano ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memre da bia ebono nsia epemuse ya ekosi na wo twentwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo amanso a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o manyi puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de